Pendengar sekolah lapang gempa bumi yang digagas Pemkab Garut, BMKG dan DPR RI merupakan bentuk kesiapsiagaan masyarakat